obi na sam na waba na reka ndoko atweme na atase na prapre ah no no monkaka nko ei ramblers na ofi hwana kache muzika ni ya kake ku ei ei ramblers which is they take notice pa obi send me message you say nwum na bo 5 here we be firo here we be firo inti no pada wo kire mi sisi a aw maye nte enwum kure nka ho na ye mbra na ye mbete enwum no asam e usia ha e TW Radio 88.9 watch e benyanti nyen banka no phone kechi ndembe abakan na mi se hey ze me pim hey mo pole hey no chede nde ye bete hena so mo pa ye ba jijadem ye te ade dom ye te kwana na nkrofo wo bo hen komo wo ze enwom